tar en och sova där i en dörr och låter. Igen kåter, här kommer någon sång. Man kan målas för min dad och boy. Här sig mauppisen för min kleine man. Och stöjt en brand, stöjt i hur en flam. Igen mäpke stöjt, ik slau alarm. Vi pick stöjt en brand, i sin pose också varm. Bräng nå det dotter hand in hand. Nå häppen vid en sova, ända bara stöjt en brand. Vatt bening rönt, vatt isen kall. Ik vajt naun sova i en båt.